0: Slušajte Dan sa Alex Nesu, tek smo počeli, još 3 sata pred nama, uživajte, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste poslove koje obavljaju. Evo, naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto, a nekeni porno glumci su slabije plaćene od svojih koleginica.
3: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara, tačno. Ugledali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogata. Paša stave ih u akvarijum ili na neko strvce i tu sede do kraja zabava.
2: Također primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika nakosti polova, sjetite se da eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopola i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i u odbranu muškaraca, na primjer mi.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

to je to, prijatelji, za danas. Sreda gotova, barem što se danas Alex tiče. Stiže vam Sandrić sada, posle toga i Odašiljač. Ostanite naravno na S-u, uživajte u najboljoj muzici, u novom zvuku i u najjačoj priči. Do sutra u 10, lep dan.

0: kakav dan je bio juče, ko voli sport, taj je uživao. Đoković izbacio Kanađanina, Argentina igrala neviđenu utakmicu sa Egiptom. I ono što je neverovatno, juče su igrali dva najveća svih vremena, Đoković i Messi, i Đoković i Messi su pobedili sa 3-2 i prošli dalje. Isti dan, isti rezultat, pazio, isti broj godina, 39. Kaki kralji. I hvala vam svem. Odošiljač, počinjemo sa tri vesti, možda ima nešto bolje od ovog.
1: Otkriću kako Cija, rekli to je španski špijun.
0: Prvo sve tri, počinjemo, dobar dan svima.

Jedna poslovica novijeg datuma kaže: kompjuteri ženu nikada ne ostavljaju upaljene. Uvijek se nađe neka budala koja će pipkati po njima.